Simply Red su Sunrise za kraj nova naše sabotno druženje. Milo mi je što se družimo ovije, pa nešto pomalko od 3 časa, mi biše super društvo, verovaj, hvala ti što go šetaš, što go voziš i vodiš kanal svim sekada su tebe i kada i da si, najubavo da si pomeneš. Te ostavam da si uživaš v ostatokot od vikendot, v suncetot, da si skuliraš malko na rad. Slušaj Stadion 10, slušaj našata odlična muzička playlista, nije se slušame povtrano v ponedelnik, standard od 18 časot v večer. So Rebeka. Главен и одговорен урадник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 30 мај 2026. Уживај и не се нервирај за глупости. Чао, чао!

preko Google Play ili App Store. Da mu nešto si. ProCredit Banka.